بخشی سم النسان مل کرم مل فرمان آخ وید پاٹ پوران آخ پڑے کرے وکھیان آخ ایسر آخ سد آخ کیتے کیتے بدھ کیتے آخ آخن پاہے کیتے کہہ اٹھ اٹھ جاہے جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے نانک جانے سچا سوئے سو در کیہا سو کر کیہا جت میں سرب سمالے کیتے راگ پریسیوں کہیں کیتے گاون ہارے گاوے چت گپت لکھ جانے لکھ لکھ دھرم ویچارے گاوے اداسن بیٹھے دیوتے اندر نالے گاون جتی ستی سنتوکھی گاوے ویر کرارے گاوے موہنیا من موہن سرگا مچ پایا